0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Minutu sní aniel, šibo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musí ísť. Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené. Každú noc ti píšem.